Ine Iesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum novobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.